0: Tëraj ma shemi zi, dar të uje e gje për të shapër shi dhe të shaj u kësti di.
1: Gjana të shë të rëkana për shapër ke hëmë ishma washing powder u kësti di.
0: Ishma washing powder, maraj mi zi më hukur të national o multinational kapnejvel washing powder vëdi vi. Kur shë aksar gilar të kejë dhe sërëngë sërë për uvrej.
1: Bilkul të rëkana dhe gile vë har vakte muta haan kur shë këdale. Ho që karana me kur të ishma washing powder vëdal shë rikëdhe di, o shtul kur vëla në kvashul di.
0: अच्छा है मिस जी बिहाई कुर्ता जहर सर अबरों उदार तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर इस बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही बवाद लोसीना न खर पावी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मत चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানছে বেগালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব স্যার অর্ডার তে মেলা বেজি